käskemättömästä taivaastasi. Auringon valon askeleen nautiskin. Haluan vain elää. Täällä sulla huusi sinua. Näille huomille ponnistuin. Itken ääneen taivasin. Rukoilin pimeässä lossa. Itkeen olen viimeisen huomioon. Anna hänen nukkua.